so aye bonie said ye mose edina no ka in shrasem egu israel busua ko du mienu no so no empire di wa ye bonie se ewrade minim senka obiebie na no aka eno mi sembi atoma bra boso ana se ebusua mi frimu no yaka no mi sembi ato ebusua no so ewrade mi sese menyi wanu madum ne madani atoa wi ewrade jimi frimu ebia na funso bi ebia na eniyo bi a wuye oye ebia na esu bi a uda na dibri bi atwam ebia na abrabo bi ade ohu hye mu bri bi atwam ebia na akakasa kasa ebia esi woni onue bi ana danfo bi ana obi ntam ani pali susu sa ne wuye ye no eye ne ye na wanye ne yie to obi na no aka eno mi nsem bi ato abrabo so a yes rewrade sa sɛte saa awurade sɛ mekae anaa menkae awurade madwane atoa wo wona wo tumi sɛ wode bɔne ɛkyɛ anaa no a Jabes ɛhyia wo na ne maame se wɔde ya na ɛwo ne nti ɛdi a wɔde to no na nyɛ nsunsuasoɔ wɔ ne so nanso awurade ɔteɛ mu frɛ wo no wogyee no na wodane no na wosiesie no no ɛbɛde me nso sɛ obi abie n'ano akae no me nsɛm bi ato me so a sɛ obi se ɛna wo tumi akura no nti a ɛnyɛ wo awurade nyankopɔn tumi wɔde aka ɛno me nsɛm bi ato me so a awurade ɛnɛ nadwee awurade ɛnɛ dɛi mɛdwane atoa wo awurade gye me sɛ me maame abusua mɔ me papa abusua mɔ yɛaka no me nsɛm bi ato mmaa ne mmarima abrabɔ so ɛna ɛnyɛ nsunsuasoɔ ɛwɔ yɛ abrabɔ so a awurade yɛdwane atoa wo awurade gye yɛn pakye ɔka sɛ wɔ yesu kristo din mɔ ɛnɛ anadwe yi ɛnɛ anɔpɛ yi abra me gyina mpaebɔ mu yi o awurade medeɛ menim oo nanso mpaeɛ na mebɔ awurade madwane atoa wo mesrɛ wɔ yesu kristo din mu sɛ sɛ mabie m'ano aka asɛm bi agu mia m'abrabɔ so sɛ mabie m'ano aka asɛm bi ɛna ɛnyɛ m'abrabɔ sunsunsuansoɔ a ɛnyɛ m'awɔdeɛ sunsunsuansoɔ a ɛnyɛ me mama ne me mamarima sunsunsuansoɔ a ɛnyɛ m'adwuma so ɛne me hyɛberɛ sunsunsuansoɔ a